Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu am abătut că tu ai pus mie lege, că sunt de dulci în inimii mele cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Puțin m-au păcătos și curță mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenita mărturiile tale în veacă, bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să facă dreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrepte gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, îl mă da pe mâna celor ce fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, făcut robul tău după mila ta și în dreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu înțelepțe și mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toate calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-ai cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nici fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei, pentru că n-am păzit legea ta, drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncile tale cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Topitul m-a rânat casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc e cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în drepturile tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în drepturile tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, între cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viață. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi, smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricea mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși și mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepriceput și

0: mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Că pe tine m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cum moare mare, din dreptate am urât ce am disprețuit, legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale, pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit, păzit astfel mărturiile tale și le-ai iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laude că m-ai învățat în drepturile tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales, dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitam ca oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în ziua lui Ponțiu Pilat, a pătimit ce s-a îngropat, ce a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și cea de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, săbunicească și apostolească biserică. Mărturisesc cu botez spiritarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. De cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică e iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar sufletea mea, o să nu te îngreuiezi cu somnul, ca să nu te dai morții și afară de împărăția să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind, sufletea mea priveghează, aprinzându-ți candela ta, cum te delim luminându-o, că nu știi cât va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele 5 fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezească a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii, născătare de Dumnezeu, Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă. Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdător, limbut milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot din cazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără secăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unul e născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormi ta cel ce te păzește, iată, nu va dormi ta, nici va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele te va arde niciuna în noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot rol, păzi vasfătul tău, Domnul va păzi intrarea și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, că omul pe robitești cât în viață au greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai tot cel ce pot și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chemenisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești. Unul ziditorului odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fericimu-te pe Tine toate neamurile, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru a binevoit a încăpea. Pe ce suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-un nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri și pe toți cei ce în cucernicie și în credință s-au săvârșit. iartă-lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Unde cercetarea feței tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții tale celei nesfârșite și fericite. Că tu ești viața și învierea și odihna robilor tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părintești, prea sfântul și bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând din niciun răspuns această rugăciune, aducem ție ca noi stăpânei păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, întemânia pe noi foarte înși pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Ne izbește pe noi de vrăjmași și caută și acum ca milostiv și ne izbește pe noi de vrăjmași și noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile minilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, ne după mare mina Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să păzească sinocașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blânșles, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pre noi de mustrările cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne minuiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Rugăciune preacurată, Maice sale, cu ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Iertați-mă pe mine, păcătosul. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru buna sporirea și întărirea drept-smeritorilor creștini, pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoare de

pentru părinții și învățătorii noștri, și pentru toți și mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odinesc aici și pretutindeni, să zicem, și pentru

0: Veniți, ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți, ne închinăm să credem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți, ne închinăm să credem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și ardrea de tot a ta bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema.
1: Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slavă lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Pe-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Să ne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștinii asupra potrivnicului dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cercetă înălța pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău o armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, tot lăudată, răstătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ce

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace pentru oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace pentru oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace pentru oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire înăuntru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit cu latimă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu latimă că Domnul mă va sprijini. Doamne, în cumânia Ta să mă musteri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea a păsat-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua, măcrindu-mă umblam, cușelele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape mei de partea au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie, greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au cretinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngreși pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață, însetată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, pământ, pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine neașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul la aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului. Dase vor în mâinile sabiei părți, vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, cu tot am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsăm ca un om neajutorat între cei morți slobod. Că niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta, pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine.
Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în mărăciunile lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către tine, Doamne, auzi-mă. Toată ziua întinsam către tine mâinile mele. Oare morților vei face minune sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormântumila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și torci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și n-osenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am ocnit. Peste mine au trecut mâniile tale și coșările tale m-au tulburat. Conjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuți mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urche ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale. Pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut te-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ține nici în veac, se va mânia nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, dusul și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Pentru că a trecut prin trânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe el. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu-i la judecată probul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut cum să locuiesc în întuneric, precum morții cei din veacuri. Măhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Dinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă sau dimineața mila ta, că la tine mine deja arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Bunul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptate Ta scoate din încă sufletul meu, fă bunătate, desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu-i tragi de cată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu-i tragi de cată cu robul Tău. Locul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

Așa de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa, Domnului, să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos,

pentru popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Sunt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc.

0: Este slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înaltă, fricoșător, împărat mare peste tot pământul. S-a pus unea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob, pe care a iubit-o. Suitul s-a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați, împăratului nostru, cântați, că împărată tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere. Împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu sunt puternici, pământului el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăuda foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiat spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului cu astele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu împăratele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat, strânsul sau împreună. Aceștia, văzându-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cutremurii au cuprins pe ea acolo dureri ca ale celei ce naște, cuvânt puternic va sfârma corăbiile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului de dreptate, plină este dreapta ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și îl cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui, ca să povestiți neamului ce vine, că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului. El ne va paște pe noi în veci. Auziți aceste toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume. Pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul, gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, tălcui voi însuși de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pentru totdeauna viu și să nu vadă niciodată moarte. Fiecare vede că înțelepții mor cu mor și cei neînțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, rocașurile lor de neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind de n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune scusele lor. Ca niște oi înalți sunt puși, moartea îi va paște pe ei și îi vor săpâni pe ei cei drepți. Și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te tem când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborâ cu el slava lui. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși intrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind de n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul. De la răsăritul soarelui până la apus din Sion este bună cuviința frumuseții lui. Dumnezeu strălucit va veni Dumnezeul nostru și nu va tăcea. Foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vifor mare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său. Adunați-i lui pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreapta lui, că Dumnezeu judecător drept este. Ascultă poporul meu și îți voi grăi ție, Israele, Și voi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țap. Că ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boi. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarenii cu mine este. E voi flămânzi, nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca sau sânge de țap voi bea? Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și plinește celui preanalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei preaslăvi. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce istorisești tu dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta. De vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfârnat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. Șezând, împotriva fratelui tău cleveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție. Mustrate voi și voi pune înainte feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit, ci rău înaintea ta am făcut așa încât dreptul și într-o cuvintele tale și biruitor când vei judecat-o. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și păcatul m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat ardele de tot, nu le vei bine voi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nou va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua nedreptatea, grăit limba ta, ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubit ai răutatea mai mult decât bunătate, nedreptatea mai mult decât a grăit dreptate. Iubit ai toate cuvintele pierzării, limba vicleană. Pentru acestea Dumnezeu te va doborâ până în sfârșit, te va smulge și te va muta din ocașul tău și din rădăcina ta, din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme de el și vor râde de el și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut acestea și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau și urât s-au făcut într-o fără de lege, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut netrebnici ce s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea pe Domnul, nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac cu oamenilor. Rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucuroase va Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia-mi-te la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-vă cele rele vrăjmașilor mei, cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. De bună voie voi jertfi Ție, lăuda voi numele Tău, Doamne, că bun este. Că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă, măhnitul m-am într-un neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis, cine va da aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată, m-aș îndepărta fugind și m-a sălășluit în pustie. Așteptat am pe Dumnezeu, Cel ce mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug, că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncăruri în casă lui Dumnezeu, am umblat într-o același gând. Să vină moartea peste ei și să se pogoare în ea de vii, că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la miez, spune, voi investi voi și va auzi glasul meu. Izbăvi va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci. Că nu este neîndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu, întinsă mâna lui spre răsplătire. Dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în veac clătinare dreptului. Iar tu, Dumnezeule, îi vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii, bărbații vărsători de sânge și vicleni. Nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Cugetând sufletul al meu la judecata zilei cele înfricoșătoare și la răsplata pedepsei celei veșnice, cu tremură-te și într-o pocăință strigă lăcrimând, Dumnezeule greșita, miluiește-mă! Când vei cerceta cugetul meu cel vinovat, mă tem, Doamne, de judecata Ta cea înfricoșătoare, căci din faptele mele nu-mi este mântuire. Și ca cel ce ai bogăție de îndurare, miluiește-mă, Hristoase, Dumnezeule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând, bucură-te, mlădița din care, fără sămânță, Dumnezeu, drăslind, a nimicit moartea prin lemnul crucii. Miluiește-mă, a zis David, iar eu către Tine strig greșita, mântuitorile, păcatele mele, prin pocăință ștergându-le, miluiește-mă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, pentru două păcate plângea David, iar eu pentru nenumărate greșeli strig Ție. Același da strânătul cu lacrimi, iar eu nicio picătură nu am. Deznădăjduit m-am și mă rog, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu mă trece cu vederea pe mine cel ce am nevoie de sprijinul cel de la tine, că spre tine a nădăjduit sufletul meu, miluiește-mă. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu iau, am greșit și înaintea ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judecat-o. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale ai arătat mie. Stropiu mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului mei vei da bucurie și veselie, bucurați vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără

0: Slăvita lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va ogisi. Pe bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zdească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
1: Cântarea lui Moise, repetând, strigă suflete, ajutor și acoperitor s-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu și îl voi preaslăvi pe El. Miliește-mă, Dumnezeule, miliește-mă. Cântarea lui Moise, repetând, strigă suflete, ajutor și acoperitor s-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu și îl voi preaslăvi pe El. Miliește-mă, Dumnezeule, miliește-mă. Pe noi înșine, fraților, mai înainte de sfârșit să ne plângem cu amar, ca să scăpăm prin lacrimi bune de lacrimile osândei, care nu vor avea niciun folos atunci. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, pe noi înșine, fraților, mai înainte de sfârșit să ne plângem cu amar, ca să scăpăm prin lacrimi bune de lacrimile osândei, care nu vor avea niciun folos atunci. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, de mii de ori am făgăduit Hristoase să mă pocăiesc, dar având suflet nepăsător, cad mereu în greșeli, îndură-te, Mântuitorule, de neputința mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. De mii de ori am făgăduit Hristoase să mă pocăiesc, dar având suflet nepăsător, cad mereu în greșeli. Îndură-te, Mântuitorule, de neputința mea. Dar sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, clește purtător de văpaie pe care Isaia te-a văzut odinioară, patimile inimii mele cele materialnice, ardele de Dumnezeu născătoare și nimicește-le cu totul. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Botezătorule și înainte mergătorule al lui Hristos, mintea mea care se afundă neîncetat în desfătările trupești, îndreptează și valurile patimilor le potolește, ca ajungând la liniște dumnezeiască cu cântări să te măresc. De prorocule, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Culminare negrăită, strălucind ca o stea mult luminoasă, înaintea răsăritului celui ceresc ai alergat, prin care roagă-te, botezătorule, să se lumineze inima mea cea întunecată de toate bântuirile vrăjmașului. Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În râua ai afundat odinioară prea înțelepte, pe adâncul cel ce neacă cu darul toată călcarea de poruncă, ci mă rog, usucă fericite păraile greșelilor mele, cu dumnezeiască mijlocirea ta. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, foste fericite înainte mergătorule, rudenia curatei fecioare, ceea ce a întrupat pe Dumnezeu, împreună cu dânsa te cinstim și te rugăm, cei ce înconjurăm acum dumnezeiască biserica ta, fă-ne pe noi locașuri ale Duhului. Sfântă mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu lumina harului care ți-a strălucit ție de sus, alungă negura necunoștinței mele și îmi dă cu rugăciunile tale har ca să laud minunile tale, mucenița Agripina. Sfântă mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu adevărat mai luminat decât soarele răsărit la întărirea Bisericii lui Hristos și cu razele nevoinților și ale minunilor tale, mucenița, a iluminat marginile lumii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ocrămâită fiind de mâna Stăpânului Tău, ai plătit pe marea cea nestatornică a păgânătății, cinstită Agripina, și ai sosit la limanul luminării celui de sus de Dumnezeu fericit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Fecioară precurată, ceea ce ai născut pe Mântuitorul și l-ai ținut pe El în dumnezeiștile tale brațe, risipește norul sufletului meu și o luminează ca să te cinstezi pe Tine, ceea ce ești cu nume de Doamnă. Mintea mea cea neroditoare, fă o aducătoare de roadă Dumnezeului, lucrătorului al bunătăților și săditor al celor cuvioase cu milostivirea ta. Mintea mea cea neroditoare, fă o aducătoare de roadă Dumnezeului, lucrătorului al bunătăților și săditorului al celor cuvioase cu milostivirea ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu dormitarea tândăvie mi-am îngreuiat sufletul, trezește-mă, Hristoase, spre privegherea pocăinței, ca să plinesc poruncile tale.

miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Cu dormitarea trândăviei le-am îngreuiat sufletul, trezește-mă, Hristoase, spre privegherea pocăinței, ca să împlinesc poruncile tale. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, să nu mă arăți, Hristoase, deznădăjduit în ziua cea înfricoșătoare, ci mai înainte de sfârșit întoarce-mă, izbăvește-mă de o sândă cea cumplită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, hrănită-i cu lapte, ca o maică pe hrănitorul la toate curată, purtând în brațe pe cel care pe toate le poartă cu mâna totdeauna. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorile al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vindecă rănile sufletului meu și mintea mea cea întunecată prin nepurtare de grijă, luminează cu dumnezească mijlocirea ta. Înainte mergătorile Domnului și te rog de toată împresurarea cea potrivnică mă izbăvește. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorile al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De slăpiciune ai dezlegat pe ceea ce te-a născut, născându-te după purtare de grijă lui Dumnezeu, înțelepte prorocule. Deci, inima mea această arpă fă roditoare acum înainte mergătorile al Domnului ca să aducă roadele faptelor bune. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorile al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cel ce zidești cu dragoste ție ca să dumnezească. Roagă-te ca să dobândească moștenirea cea de sus, cei ce slujesc cu credință locașului tău. Și fă-i locașurile Dumnezeescului Duh Botezătorule și înainte mergătorile cu mijlocirile tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, bucuratul s-a înainte mergătorul când era purtat în pântecele Maicii sale. S-a închinat Domnului celui purtat în pântecele tău de Dumnezeu cu darul dăruită pe care roagă-l să-i mă izbăvească de tot necazul. Sfântă Mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind bătută cu toiege, te bucurai sfărâmând cu ele oasele necredinței și strigând: nimic nu mă va despărți de dragostea ta, Hristoase. Sfântă Mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să scoți la iveală policiunea vrăjmașilor. Ai fost lipsită de îmbrăcăminte, Muceniță, pentru aceea ți-a dat ție Hristos podoaba nestricăciunii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinzându-ți trupul pe pământ, slujbașul păgânătății în zadar s-a ostenit. Că tu aveai gândul tău întins către Stăpânul și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Raiul lui Isaia, cel cucernic, s-a împlinit cu adevărat că Fecioara a născut întrupat pe Dătătorul de viață și Mântuitorul sufletelor noastre.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iubim pe Hristos, cel prea frumos și înfrumusețându-ți sufletul cu fecioria, prin tot felul de ostenel și de nevoi, te-ai logodit cu El ca o fecioară și măceniță, pentru aceea te-am vrednicit de cereștile cămări de mire, rugând pe Lui pentru noi, care te cinstim cu roată prea fericită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cea care te-a născut, Hristoase, cu trup în vremurile cele mai de pe urmă, pe tine cel născut din Tatăl, cel fără de început, către născătoare de Dumnezeu, cu credință să alergăm noi păcătoși și smeriții și să cădem cu pocăință strigând dintr-o adâncul sufletului, Stăpân, ajută-ne, milostivindu-te spre noi, grăbește că pierim sub mulțimea păcatului. Nu întoarce pe răpii de deșerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Nașterea ta cea din Fecioară, mai înainte văzând-o prorocul, a propovăduit strigând, glasul tău l-am auzit și m-am temut. Că de la miază zi și cuvântele cel sfânt cu umbră de as ai venit, Hristoase. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Văzându-mă pe mine vrăjmașul, jefuit de pretutindenea și sărăcit cuvântului de pierzarea mea, se bucura Măgitorul și scoate-mă din răutatea lui, Doamne al slavei, îmbogățitorul al săracilor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Văzându-mă pe mine vrăjmașul, jefuit de pretutindenea și sărăcit cuvântul de pierzarea mea, se bucura Măgitorul. Scoate-mă din răutatea lui, Doamne al slavei, îmbogățitorul al săracilor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mâinile și ochii mi-am întinat, Doamne, făcând cele ce nu se cade să facem, și spre mânie am întărătat în durările Tale, secătuind îndelungă răbdarea Ta, că caută și mă miluiește, Bunule. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mâinile și ochii mi-am întinat, Doamne, făcând cele ce nu se cade să facem, spre mânie am întărătat în durările Tale, secătuind îndelungă răbdarea Ta, caută și mă miluiește, Bunule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cea Ta prorocilor, cea preamărită, cunoscând prin Duhul în multe feluri și chipuri taina cea mai presus de minte, Născătoare de Dumnezeu, a prevestit-o cu sfințită închipuire, a căror împlinire în chip luminat am văzut-o. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dreapta ta prefericită, plecată ai capului celui ce a plecat cerurile și cu oamenii a viețuit, cu care păzește-mă într-o smerenie, ferind inima mea. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pustiul cel nelocuit, pe tine locuitor, te-a avut fericit înainte mergătorule. Pentru aceasta strig către tine, păzește sufletul meu cel ce s-a făcut pustiu de toată fapta cea dumnezeiască. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Legea cea dumnezeiască, apărând în chip nelegiuit, ai fost junghiat, pentru aceasta mă rog ție. Pe mine cel ce fac totdeauna fără de lege și mă prind în cursă prin amăgirile demonilor, îndreptează-mă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, zidindu-te însuți pe tine, biserica Stăpânului. La lăcașurile cele dumnezeiești acum ai trecut înainte mergătorile pe care roagă-te să le dobândească cel ce ți-a ridicat ție prea sfântă casă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Caută spre mine cel bolnav, ceea ce ești cu totul fără prihană. Și topește patimile mele cele cumplite și greu de vindecat, să te măresc pe tine, ceea ce ai dat mărire la toată omenirea. Sfântă Mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce face voia celor ce se tem de dânsul, prin îngeri te-a dezlegat din legături și din chinuri pe tine, care ai risipit toată necredința cu legătura dragostei lui Hristos, mierului tău, Mucenița Agripina. Sfântă mucenița Agripină, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind omorâtă pentru dragostea celui ce a omorât toată puterea morții, izvorăști har, pururea viețuitor, tămăduind pe cei omorâți de patimea Agripină, ceea ce-și podoabă mucenicilor lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine va spune bărbăția fericitei însoțirea vasei, adică a Agripinei, cele înțelepte care pentru dragostea treimii au fost foarte chinuite, pe care au arătat neputincioasă tăria idolilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Împărăteasă Fecioară, fiind înfrumusețată cu podoaba aurită, stă acum înaintea Fiului ei împăratului, ceea ce, fără asemănare, întrece pe îngerii, care strigă slavă puterii tale Hristoase. Negura sufletului meu, risipind-o Mântuitorul meu, culmina poruncilor tale, mă luminează ca un singur împărat al păcii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Păcate adaug la păcate, nebunește și nădejde la ceruri nu este într-o moartea mea. Vai mie, cum mă voi arăta lui Hristos? Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, izbăvind, izbindu-mă de stânci ca o corabie. Mi-am pierdut avuția pe care mi-ai dat-o milostive și acum, sărăcind, strig, nu mă trece cu vederea Hristoasă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, păcate adaug la păcate, nebunește și nădejde la ceruri nu este într-o moartea mea. Vai mie, cum mă voi arăta lui Hristos? Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, izbindu-mă de stânci ca o corabie, mi-am pierdut avuția pe care mi-ai dat-o milostive și acum sărăcind strig, nu mă trece cu vederea Hristoase. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca pe un munte mare te vedea cu Duhul Daniel, Născătoare de Dumnezeu. Din care fiind tăiată piatra, a zdrobit idolii cei ciopliți ai zeilor păgâni. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorile al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce în undele cele izvorătoare de nestricăciune ale Iordanului pe Hristos l-ai botezat înainte mergătorile, roagă-L ca să usuce scurgerile patimilor mele și să moștenesc râul desfătării și bucuria cea luminată a dreptilor. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorile al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum mă tânguiesc și sunt cuprins de frică și de neliniște, sunt totdeauna fărâmat. Cugetând la faptele mele și la judecata cea înfricoșătoare ce va să fie, milostive Doamne, iartă-mă pentru rugăciunile botezătorului Tău. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorile al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Orânduind popoarelor ca lege mântuirea care se dobândește prin pocăință de greșele, ai stat la mijloc între lege și har înainte mergătorile. Pentru aceasta te rugăm, cu chipuri de pocăință, luminează-ne pe noi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Cu uneltirile și cu capcanele celui viclean am fost omorât. Înviază-mă, Stăpâne, prea curată, ceea ce născut pe viață cei postatnic a tuturor de Dumnezeu Născătoare, ca să te laud cu dreaptă credință pe tine, cea cu totul fără prihană. Sfântă mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, sălășluindu-se în locașul tău lumina cea neapusă. Te arată pe tine că trimiteai în noapte ca ziua lumina minunilor către cei ce plecau. Sfântă mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, mielușa cea neîntinată, umblând pe urmele păstorului dumnezeiești, a fost adusă la dânsul ca o jertfă curată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Având minte plină de lumina prorociei, s-a învrednicit vasa cea pururea pomenită a spune mai înainte cele viitoare, ca și cum ar fi fost de față. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește răutățile sufletului meu, Maica lui Dumnezeu, ceea ce e născut pe cuvântul cel prea bun, care îi îmbunează pe toți. Într-o adâncul păcatelor sunt ținut totdeauna Hristoase și în noianul vieții sunt învăluit, ci precum pe Iona din fiala mării și pe mine din patim, scoate-mă și mă izbăvește, Mântuitorule. Într-o adâncul păcatelor sunt ținut totdeauna Hristoase, în noianul vieții sunt învăluit, ci precum pe Iona din fiala mării și pe mine din patim, scoate-mă și mă izbăvește, Mântuitorule. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, ca și Cananea încă de demult strică de tine, Mântuitorule, Fiului Dumnezeu. Îndură-te și mă miluiește, că am suflet care se chinuiește în rele și nici nu vrea să-și vină acum într-o simțire. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, ca și Cananea încă de demult strică de tine, Mântuitorule, Fiului Dumnezeu. Îndură-te și mă miluiește, că am suflet care se chinuiește în rele și nici nu vrea să-și vină acum într-o simțire. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, viforul patimilor celor nenumărate mă viscolește pe mine. Și precum ai certat marea orecând și ai pântuit pe sfinții tăi ucenici, pe mine Iisuse mă scoate și mă mântuiește, Hristoase. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, că o masă ai încăput pe pâinea cea de ftaină, din care mâncând nu mai flămâzim cu totul odată, cei ce te știm pe tine născătoare a lui Hristos. Dumnezeul tuturor și hrănitoare cu adevărat. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, glasurile care ai propovăduit pe cuvântul, primind glasurile tuturor. Cere să se dăruiască iertare de păcate celor ce te laudă pe tine cu credință. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Zdrobirea sufletului meu, tămăduiește-o cu povara păcatelor, dezlagă-mi-o mie și mai presus de nădejde mă mântuiește cu rugăciunile tale fericite înainte mergătorului. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Iisus, pe care l-ai botezat cu mâna ta înainte mergătorule, roagă-l să mă izbăvească din mâna păcatele pe mine, cel ce pur care ridic mâinile către dânsul prealăudat. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. De dormitare nepăsării sunt cuprins, somnul păcatului îngreuiază inima mea, ci cu mijlocirea ta cea neadormită, prea curată, ridică-mă și mă miluiește. Sfântă mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Trupul Sfintei Mucenițe, care o străluce de la Roma ca un soare neapus, primindu-l Silicia, s-a izbăvit de spaima cea cumplită și întunecată a demonilor. Sfântă Mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfintele Mucenițe, cele de trei ori fericite, care mai înainte de a muri erau moarte prin așteptare mucenicii, cu vitejie purtau de viață purtătorul tău trup cel omorât Agripina. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu atingerea de moaștele tale, s-a vindecat cea cu scurgerea sângelui, leproșii se curățesc cu credința, iar de chemarea Sfântului tău nume fuge toată boala muceniței. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, slujindu-ne acum de cuvintele lui Gavril, Fecioară Preacurată, strigă. Bucură-te, Maică, singură binecuvântată, bucură-te, ușă, care ai purtat pe soarele dreptății.

0: și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim.
1: Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi încine.

apropiindu-se ziua cea purtătoare de lumină a chinurilor tale cele luminoase, pentru care cinstind pe aceasta biserica cea dumnezeiască, cheamă pe toți ca să strige ție cu bucurie, bucură-te, Fecioară și mucenița Agripina prea cinstită. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 23-a, pomenirea Sfintei Mucenițe Agripina. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, Aristocleu, preotul, Dimitrian, diaconul și Atanasie, anagnostul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic, Eustohie, preotul și acelor împreună cu el, Gaia, nepotul său și fii acestuia, Lolia, Prov și Urban. Cu ale lor sinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pe heruvimi urmând tinerii în cuptor, oreau strigând, Binecuvântat ești Dumnezeule, că într-o adevăr și judecată ai adus asupra-ne acestea toate pentru păcatele noastre, Cel ce ești prea lăudat și prea slăbit într-o toți vecii. Pe heruvimi urmând tinerii în cuptor, horeau strigând, Binecuvântat ești Dumnezeule, că într-o adevăr și judecată ai adus asupra-ne acestea toate pentru păcatele noastre, Cel ce ești prea lăudat și prea slăbit într-o toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Legile tale le-a încălcat și m-am supus poftelor celor nebunești, făptuind cele ce nu se cuvin. Că netrebnic m-am făcut într-o nesăbuința mea, ca nimeni altul între oameni pe pământ. Deci, pentru iubirea ta de oameni, nu mă lăsa să pierd Mântuitorule. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Legile tale le-a încălcat și m-am supus poftelor celor nebunești, făptuind cele ce nu se cuvin Hristoase. Că netrebnic m-am făcut într-o nesăbuința mea, ca nimeni altul între oameni pe pământ. Deci, pentru iubirea ta de oameni, nu mă lăsa să pierd Mântuitorul. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Ca David strig, Iată, într-o fără de legi sunt zămislit, Doamne, și ca femeia păcătoasă lăcrimez, și ca sluga îndărătnică te-am mâniat pe tine, unul Dumnezeul cel bun. Deci, pentru iubirea ta de oameni, nu mă lăsa să pierd Mântuitorul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, heruvimii slăvesc, serafimii scaunele, puterile și domniile laudă, pururea nașterea ta cea mai presus de minte, Marie, cu totul lăudată, că tu singură pe Dumnezeu l-ai purtat în pântece cu trup, pe care roagă-L curată să ne mântim noi toți cei ce cu dragoste te cinstim. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din rădăcină scoțând, cu securea ta cea de pocăință, rănile inimii mele celei pătimașe, sădește înainte mergătorule dumnezeiască lipsă de patim și frica preacurată de Dumnezeu care mă îndepărtează de toată răutatea. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul care în apele Iordanului ai botezat pe Domnul, cel ce acoperă cu ape cele mai de deasupra pe dânsul, roagă să se dăruiască pururea apă dumnezeiești umilințe ochilor mei înainte mergătorului. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai propovăduit pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii înainte mergătorule, pe acela roagă să mă arate departe caprelor și împreună cu oile lui cele de-a dreapta să mă numere prea lăudate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pântece step te-a purtat pe tine, Fecioară, ceea ce ai purtat în pântece pe cuvântul întrupat, pe care cu dumnezeiești săltări marele înainte mergător, rodul cel preasfânt al celei sterpe, l-a recunoscut bucurându-se și s-a închinat. Sfântă Mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
sau o porumbiță aurită fiind îngrădită cu arma crucii. Ai nimicit pe păgânii care noaptea s-au apropiat de cetățuia ta, izbăvind pe credincioși de uciderea lor muceniță. Sfântă mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răbdând multe feluri de dureri pentru Hristos, muceniță, ai aflat într-o dânsă odihnă fără durere și nemuritoare, strigând: prelăudate Doamne, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, minunatul cel întru sfinți, lucrător și strălucitor întru faceri de minuni, văzând minunile tale, Agripina, slăvea pe Dumnezeu și veselindu-se cânta: Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Purtând în pântece pe Dumnezeu și rămânând după naștere fecioară, ca o maică l-ai aplecat pe Hrămitorul lumii preacurată, pe care, lăudându-l, strigăm: Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat! Pe cel ce oarecând în muntele Sinai a închipuit mai înainte în rugul lui Moise minunea fecioare, lăudați-l, binecuvântați-l și-l preînălțați în toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Ca să ne îndumnezești pe noi, te-ai întrupat din milostivire și nici cum n-am înțeles, robit fiind de sfătări cu bunătatea ta, întoarce-mă, Hristoase, Cel ce ești mântuirea tuturor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, ca să ne îndumnezești pe noi, te-ai întrupat din milostivire și nici cum n-am înțeles, robit fiind de desfătări. Bunătatea ta, întoarce-mă, Hristoase, Cel ce ești mântuirea tuturor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Tu, păstorul cel bun, cuvântule, întoarce ticălosul meu suflet cel rătăcit în munții călcării de poruncă și îl mântuiește, ca să nu mă înghită cu totul vrăjmașul cel amăgitor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, Tu, păstorul cel bun, cuvântule, întoarce ticălosul meu suflet cel rătăcit în munții călcării de poruncă și îl mântuiește, ca să nu mă înghită cu totul vrăjmașul cel amăgitor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca să ne dumnezească pe noi Dumnezeu, s-a întrupat din curate sângerile tale fecioare, de Dumnezeu Născătoare, și s-a făcut om, pe care roagă-l pururea pentru cei ce te cinstesc. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dă-mi dreapta ta mie, Cel ce zac jos înainte mergătorule, Cel ce ți-ai întins dreapta și ai spălat cu ape, pe Cel neîntinat și mă spală de necurăția trupului, curățindu-mă cu totul prin pocăință și mă izbăvește. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, având suflete vreme de pocăință, scutură somnul cel prea greu al lenii și cu o sârdie priveghează, strigând către stăpânul tău: îndurate, miluiește-mă pentru rugăciunile botezătorului. Ioane, prorocule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Raie de patim și ape ale răutății până la sufletul meu s-au furișat, fericite înainte mergătorule. Sârguiește-te de grab de măspate, Cel ce în undele Iordanului ai spălat pe noi anul cel prealin al nepătimirii. Sfinte Ioane, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ceea ce ai născut cu trup pe Dumnezeu cel preanalt. Ridică-mă din gunoiul patimilor celor ce mă necăjesc prea curat. Și pe mine cel rău, cel ce rău am sărăcit de tot, mă îmbogățește cu virtuți dumnezeiești, ca să te laud fiind mântuit. Sfântă mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, noaptea ca ziua s-a văzut noar, pentru cele ce purtau moaștele tale, muceniță, și tot locul care te primea pe tine se umplea cu bun miros. Tabra demonilor era izgonită și curgeau picături de vindecări celor ce preanălțau pe Hristos în veci. Sfântă mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind după mirele cel nemuritor, a alergat după mirurile lui, revenind patimilor și morții lui, mărită muceniță, și strigând: pe Domnul lucrurile, lăudați-l și-l preînălțați într-o toți vecii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, dorind a vedea veselia Domnului și a cerceta locașul lui ca într-o căruță călătorind prin sângele tău. La dânsul ai ajuns cântând: pe Domnul lăudați-l lucrurile și-l preanălțați în toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Rugul cu focul rămânând neals într-o ardere, însemna mai înainte taină nașterii tale cea luminată, pentru că ai născut focul Dumnezeirii și ai rămas nearsă preacurată pruncă.
Pe aceea credincioșii te lăudăm în toți vecii.

Cine dintre pământeni a auzit una ca aceasta sau cine a văzut cândva că s-a aflat fecioară având în pântece și fără de durere născând prunc? Pro acest chip este minunată și pe tine curată născătoare de Dumnezeu te mărim. Cine dintre pământeni a auzit una ca aceasta sau cine a văzut cândva că s-a aflat fecioară având în pântece și fără durere născând prunc? Pro acest chip este minunată și pe tine curată născătoare de Dumnezeu cu ururea te mărim. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! O, cât e de înfricoșător divanul tău la care aștept să fiu judecat și nici cum nu simt frica acestea, nepăsare toată vremea petrecând. Întoarce-mă unele ziditorile care ai întors pe Manase cel greșit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Către tine stai Hristoase, oprește curgerile răutăților mele cele nenumărate, dându-mi mie ploi de lacrimi, care să spele întinăciunea ce am suferit din neînțelepciune și mă mântuiește. Ceea ce ai mântuit pe păcătoasă care s-a făcuit din suflet cu mila ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cu razele cele luminătoare ale celui ce a răsărit nouă din pântecile tău și noapte păgânătății a risipit o fecioară, Maică Marie. Luminează pe toți cei ce te cinstesc cu credință și de întunericul cel nepătruns îi izbăvește în ceasul judecății. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorile al Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, de tina păcatului, curățește-mă, Doamne, unele cel fără de păcat și mult milostive pentru rugăciunile botezătorului, celui ce te-a propovăduit la toată lumea ca pe mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele oamenilor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă ca pe un trandafir bine mirositor, ca pe un chiparos înmiresmat și ca pe un crin neveștejit, ca pe niște miri de mult preț, avându-te pe tine prorocul Domnului, de mirosul cel greu al faptelor mele, mă voi izbăvi cu rugăciunile tale, eu cel ce alerg la acoperământul tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, fă-mă sterp de faptele neruditoare, întru tot fericite, făcându-mă fiu al Domnului, aducător pururea de bună rodire a faptelor bune și părtaș dumnezeiești împărăției și cu adunarea sfinților împreună locuitor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, celui purtat în pântecele Maicii Dumnezeu, care pe toate le poartă cu voia Te-a închinat. Acelui roagă-te să se mântuiască smeritul meu suflet, cel ce cade în toate zilele în multe greșeli. Suntem ucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu lună de daruri s-a pus pe creștetul tău, Agripina. Ca uneia ce ai săvârșit călătoria și ai păzit credința nerăpită, cetele dreptilor te-au primit cu bucurie. Sfântă mucenița Agripina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, mucenița Agripina, ca ceea ce stai cu îndrăzneală înaintea scaunului stăpânului, împreună cu toți sfinții cei din veac, cer iertare de greșeli pentru cei ce te laudă pe tine prea frumoasă fecioară. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fecioară, ceea ce te-ai sălășuit în cămările cele cerești ale mirelui și privești frumusețile cele nevăzute. Te desfătezi de lumina lui Dumnezeu, luminează pe cei ce te laudă și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amunace cu cuvință de Maica, purtat în brațele tale pe cel ce ține în palmă toată lumea, scapă-mă din mâna vrăjmașului, că mântuindu-mă să laud slava ta, Fecioară.

Prorocule preamărite și înainte mergătorule al Harului, cel ce ai propovăduit pocăința mântuirii tuturor și pe mielușelul, cel ce a ridicat păcatele lumii, l-ai arătat fericite, pe acela cum roagă să miluiască lumea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe înainte mergătorul Ioan și botezătorul mântuitorului, pe cel între proroci proroc și pe cel hrănit în pustie, pe cel născut al Elisabetei, tot să-l lăudăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, pe tine toți prorocii mai înainte te-au vestit. David, pe tine munte te numește, chivot și sfeșnic, scară și pod, năstrapă, ceea ce porți mana și toiac odrăslit, iar noi ca pe o născătoare de Dumnezeu, după vrednicie, te cinstim. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte, lăudați pe El toți îngerii Lui, lăudați pe El toate puterile Lui. Lăudați pe El soarele și luna, lăudați pe El toate stelele și lumina, lăudați pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului. El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, pusulea pe ele în veac și în veacul veacului, poruncă le-a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul grindina, zăpada, gheața, Duhul cel de vifor, toate pliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomice roditor și toți cedrii, fiarele și toate dobitoacele, tărătoarele și păsările cele zbrătoare. Împărații pământului și toate noroadele, cătpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele bătrânii cu cei mai tineri, să laude numele Domnului, că s-a înălțat numele Lui al unuia, mărturisirea Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea norodului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui, săiul norodului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în biserica cuvioșilor. Veselească-se Israel de cel ce l-a făcut pe El și fii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în saltire să-i cânte Lui, că binevoiește Domnul într-un norodul Său și va învăța pe cei blânzi într-o mântuire. Lăudați-i oricuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Lui Dumnezeu în gurile lor și să bicu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbâne pe neamuri și să pedepsească pe noroade, ca să lege pe împăraților cu obiezi și pe cei slăviței lor în cătușe de fier, ca să facă într-o dânsă judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați pe El întru tăria puterii Lui, lăudați pe El întru puterile Lui, lăudați pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați pe El în glas de trâmbiță, lăudați pe El în psaltire și în alăută, lăudați pe El în timpane și în horă, lăudați pe El în strune și în organe. Lăudați pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Slavă întrucedeți lui Dumnezeu și pe pământ face între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte a Tățiitorului, Doamne Fiule Unule Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, milește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatul lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului. Apă rămânduiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ioa toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Îngeri de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și

0: este nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalte, veste dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Sfântă și îndreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Ție ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare.

Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale cinstitului măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu ale Sfântului Marii Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhi Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie o săvârșim, cu ale Sfintei Mucenițe Agripina, a Sfântului Sfințit Mucenic Aristocle, preotul a cărui pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi.

Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea în Duh

0: Doresc pe uscat, pe ape și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să trimită asupra robilor săi elevi și studenți Duhul înțelepciunii și al înțelegerii și să le lumineze mintea și cugetul și să le deschidă inima spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului să ne rugăm. Să deschidă mintea lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre clădirea poporului român. Și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot

Sfinte și grei de oameni grei, Iisuse Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine.

bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitori, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos. Și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhe, te bucure acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mielușaua ta, Iisuse Agripina, strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine, căutându-te, mă chinuiesc. Și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău. Și pătimesc pentru tine ca să împărățesc întru tine și mor pentru tine ca să viez pentru tine. Și ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica, pe care

Dar cum vor chema numele aceluia în care încă n-au crezut? Și cum vor crede în acela de care n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Și cum vor propovădui de nu vor fi trimiși? Precum este scris,

Cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care șed în piețe.

0: Rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea sa. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și de-a pururi pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia. Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, elevi și studenți, și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne minuiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Și ne uităm durerea tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de a pururi pomeniților, ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit.

Dumnezeu, Duhul nostru, tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și dărui viața lumii tale, însuși, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Locașului acestuia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care s-au pomenit la Sfântul Jerfelnic cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-ne în locul luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală o să vârștii cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și lui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață.

viața sau apropie sau să slujească ție împăratul slavei, căci a slujit să este lucru mare și împricoșător chiar pentru putere cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni ce negrete și nemăsurată, fără mutare.

și pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monacal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți ierarhii Moldovei și Bucovine adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți și de apur pomeniți, ctitore Sfântului Locașului acestuia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, și pe alți ctitori, militori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe ostașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei care au adus aceste cinstite daruri și pentru cei pentru care s-au adus vin și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice,

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veșii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și așa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, săvârnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndreznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâiți, aducem ție. Nu de ceva trebuie să fie. Nu de ceva trebuie să fie.

și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.

nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

că nu ne-a plecat trupul și sângele, ci ție înfricoșătorul Dumnezeu, Tu destăpâne pe cele ce stau între noastre a tuturor, spre binele tocmește, după trebuință deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe usca pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Nostru din Sfântul Locaș și pe tronul slavei împărăției tale și vină ca să ne simție cel ce sunt împreună cu Tatăl și aici în chip nevăzut, împreună cu noi ești, ne învrencește prima la ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeu ne curățește, mă, pe mine păcătoși.

Ziua 23-a a lunii iunie, pomenirea Sfintei Mucenițe Agripina. Sfânta Fecioară Agripina s-a născut și a crescut în preaslăvita cetate a Romei. Din tinerețe s-a închinat pe sine lui Dumnezeu, făcându-se bună mireasma lui Hristos. Printre cei ce se mântuiesc, că precum într-o grădină un trandafir cu bun miros împodobește toată grădina, tot așa și ea, prin chipul vieții sale curate, desfăta inimile credincioșilor, stingând ispitele patimilor. Ea și-a înfrumusețat sufletul având feciorie curată, logodindu-se mireasă neprihănită lui Hristos, și a ales bucuria cea nepieritoare a rugăciunii și desfătarea faptelor bune într-o smerenie. Astfel, pe mulți îndemnându-i să părăsească robia patimilor și închinarea la idolii cei înșelători, fericita Agripina a lumina cu glas blând cugetele altora, aducându-i la legea cea nouă a creștinilor și la harul izbăvirii de păcate. Deci, pornindu-se în anul 257, o nouă și înverșunată prigonire împotriva creștinilor în zilele împăratului Valerian, a fost prinsă și Agripina și dusă înaintea prigonitorului, mărturisind cu îndrăzneală că este creștină și nevrând să se despartă de dragostea lui Hristos, a fost supusă la grele cazne, a fost bătută cu toiege, a fost întinsă cu legături până la smulgerea oaselor din încheieturi și în acele chinuri cumplite și-a dat Duhul Său lui Dumnezeu. Trei fecioare creștine, Vasa, Paula și Agatonica, luând pe ascuns trupul Sfintei din Roma, l-au dus în Sicilia, unde prin rugăciunile ei s-au dăruit vindecări tuturor celor ce cereau ajutor cu credință. În această zi, istorisire din minunile Maicii Domnului. Pe la anul 537, după venirea cea în trupa Domnului nostru Iisus Hristos, era în eparhia Ciliciei un epitrop iconom al episcopului cetății Adaminilor, cu numele Teofil, om cinstitor de Dumnezeu și cu fapte bune. El chivernisea cu înțelepciunea verile biserice și cu atâta frică de Dumnezeu, încât toți îi mulțumeau. Și voiau să-l hirotonească episcop, dar Teofil nu a primit, ca un om smerit ce era. Deci arhiepiscopul, văzând socotința lui nestrămutată, a hirotonit episcop pe altul și i-a spus acestuia să-l iubească pe Teofil și să-l aibă pe el mai departe epitrop, așa încât Teofil a trăit multă vreme în fapte bune. Vrăjmașul adevărului însă, uneltind împotriva lui, niște oameni învrăjbitori au început a-l vorbi de rău pe iconomul lor la episcop, defăimând fapta lui cea bună. La început, episcopul nu credea, dar de vreme ce nu încetau a-l vorbi de rău, episcopul a început a asculta defăimările lor. Și atât a ajuns să-l urască noul episcop pe Teofil, încât l-a izgonit cu nedreptate din biserică, luându-i dregătoria și alegând epitrop pe altul. Această surpare nedreaptă Teofil mai întâi a răbdat-o și nu s-a necăjit, dar mai pe urmă l-a stârnit pe el diavolul mâniei, zicându-i: te-a necinstit episcopul, disprețuind ostenelile tale și făcându-te de râs. Și a început a lua aminte Teofil la cuvintele și gândurile cele rele pe care îi le insuflase diavolul, încât uitând obișnuita lui nădejde spre Dumnezeu, se împuținau cu sufletul și din mâhnirea cea nemăsurată a căzut în deznădejde. Acestea și alte multe lucruri i-a pus vrăjmașul în minte lui Teofil, încât l-a convins să facă o vrăjitorie, ca să-l primească iarăși episcopul în dregătoria lui. Deci era în acea cetate un om necredincios care făcea mari vrăjitorii. Pe acesta l-a întrebat Teofil dacă are puterea să-l ajute, iar acela i-a zis: eu voi face să te întorci la dregătoria ta și să ai chiar mai multă cinste ca înainte, numai să te închini învățătorului meu și să faci orice îți va cere el, dar să nu-ți faci cruce, pentru că rămânem fără folos. Teofil a primit, fiind biruit de mânie, și ducându-se într-un loc pustiu, a început spurcatul vrăjitor să strige pe diavol, care îndată s-au adunat mulțime nenumărată, iar în mijlocul lor a stat cel mai mare cu multă îngânfare. Atunci a zis vrăjitorul către Teofil: închină-te stăpânitorului nostru. Aceasta făcându-se, a zis vrăjitorul către demonul cel mare: stăpâne al nostru, omul acesta a fost izgonit de episcopul său și ți l-am adus ca să-l ajuți. A zis atunci demonul: dacă se va mărturisi rob al meu și se va lepăda de Hristos,
O să-l fac să aibă mai multă cinste decât înainte și o să-i dau toată îndulcirea așa cum cunoști puterea mea. Numai să facă înscris cu a sa mână, cum că se leapădă de Fiul Mariei ca să nu mă batjocorească pe urmă. Atunci Teofil, fiind atras de slava lumii deșarte și mai bine zis ispitit de acel începător al mândriei, a scris nebunul lepădarea lui de Hristos și s-a unit cu diavolul. Apoi, scălind în scrisul, l-a dat vrăjitorului, care l-a îmbrățișat și l-a sărutat zicându-i, acum ai să cunoști puterea mea. Acesta zicând s-a făcut nevăzut cu toate duhurile răutății, iar Teofil s-a întors în cetate. Deci a doua zi l-a chemat episcopul pe Teofil și l-a rânduit iconom, cerându-i iertare pentru necinstea pe care i-o făcuse și a făcut metanie până la pământ, încât s-au minunat toți cei ce stăteau de față. Aceasta s-a făcut din lucrarea demonului, care s-a dus noapte și l-a înspăimântat. Deci s-a înălțat Teofil la o cinste mai mare decât cea dinainte, dar nu era smerit ca înainte, ci mândru, și se temeau toți de el și îl cinsteau, mai ales episcopul. Iar vrăjitorul se ducea de multe ori și îl sfătuia să păzească făgăduința față de acela care îi dăduse lui din nou cinstea, precum și să nu cugete în mintea lui să se lepede de demon și să nu se facă nemulțumitor către acest binefăcător al lui. Iar nebunul acela mai întâi a mulțumit, dar mai pe urmă, socotind adâncul pierzării pe care îl pricinuise, a început să-l urască, aducându-și aminte de chinurile cele veșnice și zicea întru sine acestea: vai mie nebunului, cum am rătăcit și m-am făcut rob vrăjmașului pentru cinstea aceasta vremelnică. Nu puteam eu mai bine să sufăr pierderea epitropiei și să mă fi gândit eu cel de trei ori ticălos la pierderea fericirii veșnice, când mă va judeca împăratul ceresc ca să mă ardă în focul nestins. O, nebunia mea, cine nu mă va plânge pe mine cel fără de minte? Acestea gândindu-le se tânguia ziua și noaptea și se temea să facă rugăciune ca un nevrednic. Și numai plângând cu amar zicea: vai ție, ticălosule Teofil, cum ai nebunit de te-ai lepădat de stăpânul tău? Cine poate să ia în scrisul cel scris cu mâna ta din mâna diavolilor? Vai mie, ticălosul! Dumnezeului nostru slavă în vecii vecilor. Amin.

iubiți credincioși, cei care ați postit, v-ați povedit recent la preotul duhovnic și ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie, apropiați-vă și spuneți următoarele rugăciuni. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care în Tău nume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voi și cele fără de voi, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertare păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină? Astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce bestrumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace numii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

Doamne, Cel ce plin toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământul să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe retat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și simțește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei Mucenițe Agripina, Sfântului Sfințit Mucenic Aristocle Preotul, a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunuri celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerile către mântuire și dorește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasă, Maicii noastre, Parascheva, cea mulnostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, ce minostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitori acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfintei Muceniții Agripina, a Sfântului Sfințit Mucenic Aristocle Preotul, a căror pomenire o să vârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

0: Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Nostru pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, cu ale cinstitului Măritului Proroc, înainte mergătorul și botezătorului Ioan, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu ale Sfintei Mucenițe Agripina, a Sfântului Sfințit Mucenic Aristocle Preotul, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Până acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Mistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Dacă cuvioasei noastre mai și mult milostive Parascheva, prin nouă zomininte aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Pe mari daruri ne-am învrednicit a domândi prin trânsa de la izvorul cel pur reacurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer, cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încoronat cu vrednicile Tale, pentru că femeiestru purtând și fire slăbănoagă, ai șutabiruit toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, poromiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, întru fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limbaj lin și nevifurat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronice nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestiriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te a fecioarelor înzestrătoare și ocrutitoare către Maica lui Hristos, Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gravnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine purul nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți. ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit să dobândim moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile tale pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aduce în sfertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia! Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aduce încântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană domnicească, bucură-te, aur lămurit. Bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări. Bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșile crimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia! Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale, zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind în mâna lui Hristos culoarea slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primești următoarea cântare, bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pauza credinței, bucură-te, lăcașul satorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrenică, bucură-te că prin anii ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
1: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi, vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casul ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii. Bucură-te cortul îndestulării, bucură-te contenirea patimilor, bucură-te nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi. Bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvorătoarea milostivirii.

0: Acestea grăinele niștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia! Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu statornicie, urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grezi către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor. Bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor. Bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe. Bucură-te, surpătoarea iresurilor, bucură-te, domnirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând aina ce necuprinsă a chipului, mărirea asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare. Bucură-te, mustrătoarea celor ce ne isfitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miruiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși. Năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit, milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia! Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au domândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați. Nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale, deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre. Mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce-ți cântăm, bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te a sufletelor veselitoare, bucură-te gramnic ajutătoare, bucură-te.

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis spre acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat? În care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, domândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavii, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grinere, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește, dobândi prin rugăciunile Tale, starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, aleută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netremni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și a milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin servința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Ca din adâncul inimilor cu bucurie,

Așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său, Cel Născut, l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unui a născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina.

0: Dar iertarea bună, sporirea și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosotei Hrisostom, Iosin și Hrisostom, Protosinghilii Paisie, Teodosie, Diodor, Siloan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiacon, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai și Constantin, Diacon, Ioan și Matei, Monahii Luca și Zosima, Rasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monahile, Antuze, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiadă, Paisie, Parascheva, Epifania, Macari, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picare și Nectarea, Rasofoare, Anastasia și Teodora, Salți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Natanael, Protosinghilii, Teofan, Arsenii, Maxim, Siloan și Gavrien, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniele, Laurean și Gheorghe, Arhidiacon, Inifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele lui Ilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici cu frică și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitor, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâinea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologii și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca minunții totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrări ce dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, nemântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie stăpâne, milostivie nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale cinstitului măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu ale Sfântului Marnu Mucinic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfântului Preacuvioase, Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și dreptilor, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

s-a intrat în Ierusalim de flori. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la Florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul Floriilor.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție Împărate, Ceresc Mânghieturile, Duhul Adevărului, care pe tine și pe toate le împlinești, Visterul Bunătăților și Dătătorului Viață, vinăște să lășluiește într-un noi și ne curățește până de toate, până și ne cimântește bunurile sfetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea să te trăim, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această pe ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția.

Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pazărea și-a aflat casă și tultreaua cui bundești va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit bărbatul al căruia își doresc la tine, Doamne, să ieși din inima sa apus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mie alesă mai fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai virtuos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește într-o tine. Binevoită ai, Doamne, pământului tău, întorse răbimea lui Iacov, iertat ai fără de lege poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potorită ai toată mânia ta, întorse-te de către ițimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și se întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam, Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă, auzi-vă ce va grăi între mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptate înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește întru tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, îmi ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești, mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine cum ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Cuvățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău.

0: vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mielușeaua ta, Iisuse Agripina, strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine căutând te mă chinuiesc. Și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine ca să împărățesc pentru tine. Și mor pentru tine ca să viez pentru tine, ci ca pe o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu iubire mă jertfesc ție. Pentru rugăciunile ei ca un milostiv mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat, Bunule, care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-ai născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit, pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu i-a părta mila ta de la noi, pentru Avram cel iubit de tine, pentru Isaac, robul tău și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Apropiindu-se ziua cea purtătoare de lumina chinurilor tale, cele luminoase, pentru care cinstim pe acestea biserica, cea dumnezeiască, cheamă pe toți ca să strie geție cu bucurie, bucură-te, Fecioară, mucenița Agripina prea cinstită. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însă-ți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât Hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne,

înălțimea milei tale și ne mântuiește pentru sunt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh.

Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, slăvit-o Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui în ori suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci prin cerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce întemea pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi pe mijlocul munților vor trece ape, de pasă vor toate fiarele câmpului, asimii sălbatici, setea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâine inima omului întărește. Săturați vor copace câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sedit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți de poși cervilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, cu toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe-l de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: de la facere citire.
1: Să luăm aminte.
0: Zisa Domnul Dumnezeului Avram, pe Sarai femeia ta să nu mai numești Sarai, ci Sara să-i fie numele, și o vei binecuvânta și îți voi da din ea un fiu, o vei binecuvânta și va fi mamă de popoare și regi peste popoare. Se va ridica din trânsa. Avram a căzut atunci cu fața la pământ și a râs zicând în sine, e cu putință oare să mai aibă fiu cel de 100 de ani? Și Sara, cea de 90 de ani, e cu putință oare să mai nască? Apoi a mai zis Avram către Domnul, o, Doamne, măcar Ismael să trăiască înaintea ta. Iar Dumnezeu a răspuns lui Avram, adevărat, însă și Sara, femeia ta, îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac și eu voi încheia legământ cu el, legământul meu, legământ veșnic. Să-i fiu Dumnezeul lui și urmașilor lui. Avram și Sara însă erau bătrâni, înaintați în vârstă, și Sara nu mai era în stare să zămislească. Și a râs Sara în sine și și-a zis, să mai am eu oare această mângâiere acum când am bătrânit și când e bătrân și stăpânul meu? Atunci a zis Domnul către Avram, pentru ce a râs Sara în sine și a zis, oare cu adevărat voi naște bătrână cum sunt eu? Este oare ceva cu neputință la Dumnezeu? La anul pe vremea aceasta am să vin la tine și Sara va avea un fiu. Apoi a căutat Domnul spre Sara cum îi spusese și a făcut Domnul Sarei cum îi făgăduise. Și a zămislit Sara și a născut lui Avram fiul la bătrânețe, la vremea arătată de Dumnezeu. Și a pus Avram fiului său pe care îl născuse Sara numele Isaac. Și Avram a tăiat împrejur pe Isaac fiul său în ziua 8-a, precum îi poruncise Dumnezeu. Avram însă era de 100 de ani când i s-a născut Isaac fiul său, iar Sara a zis, râs mi-a pricinuit mie Dumnezeu, că oricine va auzi aceasta va râde. Și apoi a adăugat, cine ar fi putut spune lui Avram că Sara va hrăni prunc la sânul său? Și totuși i-am născut fiul la bătrânețele sale. Și crescând copilul a fost înțeles.

0: de la judecător citire.
1: Să luăm amin.
0: În zilele acelea a fost un om din Tora, din seminția lui Dan, cu numele Manoie, și femeia lui era stearpă și nu năștea. Odată însă s-a arătat îngerul Domnului femeii și a zis: iată, tu ești stearpă și nu naști, dar vei zămisli și vei naște fiu. Păzește-te dar să nu bei vin nici sicheră și nimic necurat să nu mănânci. Că iată, ai să zămislești și ai să naști un fiu și nu se va atinge briciul de capul lui, pentru că pruncul acesta va fi chiar din pântecele Maicii sale, Nazireu al lui Dumnezeu. Și a venit femeia și a spus bărbatului său zicând: a venit la mine un om al lui Dumnezeu, a cărui înfățișare era ca înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, foarte luminos. Nici eu nu l-am întrebat de unde este și nici el nu mi-a spus, dar mi-a zis: iată, ai să zămislești și ai să naști un fiu, așadar nu bei nici vin, nici sicheră și să nu mănânci nimic necurat, căci copilul chiar din pântecele mamei și până la moarte va fi nazireu al lui Dumnezeu. Atunci Manoie s-a rugat Domnului și a zis: Doamne, fă să vină iarăși pe la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis Tu și să ne învețe ce să facem cu copilul care se va naște. Și a venit îngerul la Manoie și a zis: să se păzească el de toate cele ce am spus eu femeii, să nu mănânce nimic din câte rodește vița de vie, să nu bea din vin nici sicheră, nici să nu mănânce nimic necurat. Și să păzească toate către îngerul Domnului. Și să păzească toate câte am poruncit ei. Și a zis Manoie către îngerul Domnului: cum îți este numele, ca să te mărim când se va împlini cuvântul tău? Zis sau îngerul către el: la ce mă întrebi tu de numele meu? Că el este minunat și s-a făcut

0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru, dați curaj Ierusalimului și strigați-i că munca de rob a luat sfârșit. Fără de legea sa a fost ispășită că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale. Un glas strigă, în pustiu gătiți calea Domnului, drepte faceți în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru. Toată valea să se umple de și tot muntele și dealul să se plece. Și vor fi cele strâmbe drepte și cele colțuroase căi netede și se va arăta slava Domnului și tot trupul o va vedea, căci gura Domnului a grăit. Să uite în munte înalt, cel ce binevestești Sionului, ridică glasul tău cu putere, cel ce povățuiești Ierusalimul. Înalță glasul și nu te teme, eu sunt Domnul Dumnezeu, eu voi auzi pe Dumnezeul lui Israel și nu-i voi lăsa pe ei. Și voi deschide din munții izvoare și prin mijlocul câmpiilor fântâni și voi preface pustia în bălți și pământul cel însătoșat în izvoare de ape. Veselească-se cerul deasupra și norii să răureze dreptate, să răsară pământul și să încolțească milă și dreptate să arate împreună. Glas de veselie spune ce face să se audă acestea până la marginile pământului, ziceți. Ca a mântuit Domnul pe sluga sa Iacob și de vor însătoșa în pustie, scoate valor apă din piatră. Veselește-te cea stearpă, cea care nu naști, glăsuiește și strigă cea care nu avei durere.

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

la oameni când ajutorul cine dorindu-mi mila ta și dorindu-mi mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducerea minte. Fie

Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bunașezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se osenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei

Iertarea păcatelor și fericită pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care

de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care

Stăpâne, mult milostive Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterii, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, în cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinți ai noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sfântului Ierarh Niceta, Episcop de Remesiana, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi,

lasă de la noi pe tot vrășmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, greul, vinul și untdelemnul, și le înmulțește în spânlăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slav înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh,

cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milosivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milosiv Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, și ale Sfântului Ierarh Niceta, episcop de Remesiana, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești toate, le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață. Vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschema, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului Sfântă Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschema, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bândă de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alină necuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată îndulcet și vicleșugul am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, Maică, pură de apomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată. Judecașul osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vine rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasă soartă sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să fie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune. Dar Tu, picurând roa minei Tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflet de veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni vieșind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpâne, în dureri și animei toți într-o suspină. Puterea mea, Fecioară, de multe lipse a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu, pe care, cu rugăciunile tale, îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale. La curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce-am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu, păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluceri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se duc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de sfinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele,

Lacrimile și osinele preacuvioase care pătimim pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa iartă pe robitei care silințe de toată bunătatea și ne mântuiește preun toate necazurile, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăși în noi anuri de vindecări pe dumnezeiască Parascheva, cu vrenici

Oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel

0: Iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghinii Paisie Teodosie, Diodor Siloan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai, Daniel, Ilarion, Ștefan, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahul Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macarie, Oliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectarea, Rasofoarele, Anastasia și Teodora, salți Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul în Mirier, Cospel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Natanael, Protosinghile, Teofan, Arsenie, Maxim, Silan și Gabriel, Preuții, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, Arhidiaconii, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Marius, Gabriel, Marisian, fratele Lilian și a tuturor care sunt de față la această sântă slujbă și pentru ca să li ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim năstuvirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacele tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologii și cu menințe strigăm, izbăvește-mi toate nevoile pe robite și ca milostit totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeu nostru ca să caute cu milostivirea asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimite în inimi, în minte și în grai Duhul Înțelepciunii, al științele vlave și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blânșles, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea cea dreaptă care este asupra noastră și să

Nădejdea tuturor maginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale cinstitului măritului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu ale Sfântului Marlui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a Sfântului Erarh Niceta, episcop de Remesiana, căror pomenire săvârșim, cu ale Sfântului Marlui Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Erarh Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și de tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu

Soarele cel mai înainte de soare, care a apus soarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O

iad pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare!

ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfânt de treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste,

Venit au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea ta am făcut, ca să te îndreptățești într-o cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu, că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duc drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voie cerfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul tău.